Өрчөн би айлал гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Хөнгөц цэцгсийн дундуур түүнийг дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон дээр мөнгөссөн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчгаад ямар нэгэн хүчин яар болох авч яг тэр дараа зөксчихөөд хэсэг

Би улаан. Өв улаан. Бадрангүй. Тод. Гал адил. Би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөт салхиад л. Заримдаа намайг харанхуй хүч өвч. Замыг минь заах тэр